Ja det ser jag Anderson och Chapinion Arizona det nästa Aron Native Bible Radio i sin